ayanga gaza bubro likaburu limamati aya u izi namai ano yo yo ama chini ni chini na namacho majini chekuto chokoto.